tau tai miko hoko tonu a hiwa, peko whenga maari e whokini e, te tau hoko tai pē ke tau polokalama ko ia a e tau tupu pe mai aho ni he pongpongini, wha a whet mo tau talabou pe mui whine mui, tau kau kataha ye polokalama ko ia a e talabou pe mui whine mui, tau tupu pe mai aho ni, wha hoko tau kia he paitikau a ko, se ne koloa pe mai tau tau.

0: What is growing in your life?
1: Ia koe ngai tala noa pala pola, pe koe ngai tala noa pata ta, koe ngai tala noa pala pola, pe koe ngai tala noa pata ta, koe ngai tala noa pala pola, pe koe ngai tala noa pala pola, pe koe ngai tala noa pala pola, pe koe ngai tala noa pala pola, pe koe ngai tala noa pala pola, pe koe ngai tala noa pala pola, pe koe ngai tala noa pala pola, pe koe ngai tala noa pala pola, pe koe ngai tala noa pala pola, pe koe ngai tala noa pala pola, pe koe ngai tala noa pala pola, pe koe ngai tala noa pala pola, pe koe ngai tala noa pala pola, pe koe ngai tala noa pala pola, pe koe ngai tala noa pala pola, pe koe ngai tala noa pala pola, pe koe ngai tala noa pala pola, pe koe ngai tala noa pala pola, pe koe ngai tala noa pala pola, pe koe ngai tala noa pala
0: kapawe tu aso ata pe dialo tu wai o ke lava si o ke mea moto a pe ia kita o buha atu ina si o ata. Te pahinga pa kaukau ia o e palapola, te koe tā noa pa tā tā o kuhane ia ha si o ata, o ku tau tu wai, te tau si o ilo ia i ai o tua mai me mooni, te ngai tai hoki ka malama ke tau koe si o ai ke te tau to, ke tuunga koia o e mooi koia o ku tau ia. Oia i he tau unu mai i he pongpongini ki he tā noa pa tā tā koe ni kua tau manongu ki ai. O kui kai koe tau waki sehu ia i he pongpongini, me tau pai e ki hoi ko hai ia ai vau, ko hai ia ai vau. Nga kutu koe koe te hui maho inga koe mau ki tau eke i he pongpongini, i pola pola kua tau manongu ki ai mai tawe inga koe ni kua tau kongotu u, te koe hai mea kutupu i he te tau tolu. Koe tau peo ia, ihe e ki pe koe hākoa ai mea o kune whina ngalo ke ne lea mai ai ke te tau tol. Ihe tala noa wha tā tā koe ni koe tau panongo ki ai. Te kau aki pia moe wite, e moe wao pe koe wite moe tea. Koe mea e koe te hui tatonu ea te tau peo ihe aoni. Koe tau peo ia, pe koe hai, e koe hānai ai whina ngalo e ki. E tala noa o e aho ni, e a moe ne tokanga mai kia te tau tono. Ko tala noa pa tātā ko eni oi wite pe a moe vāo ke koe tea. Oku, te mau ke mahino e tau tolu e whahinga o tangata. Oku uha mai ai, oku ai e kakai, oku lele, pe oku ai pe moe kakai, oku kōwi. Ta moe mooni ia, e whakarea koe e tala noa hina i tupu maka taha pe ae wite pe a moe wau, e koe wite pe a moe pea. Tau kui kai koe te mea au kaukanga kia e kia pe ko hai o merei, ko hai o kui kai ke merei. O kutoi loloto, ae mea au kaukanga kia e ki he tala noa koe e au. O kune sina ngalo pe kune te mau e ne kauako, te malanga ke nau wako ke nau iloi, ke nau mo ui fai mo oni. Kia te ia lolotonga e nau ke ihe mamani koeni. Ai ku mamani koeni o ku fonuai ai lelei pia moe kovi kotoa pe. Pia o ku ngatuku whakataha pe ihe taimi kotoa pe, kai orewa pe kone toi foki mai pe toi haere mai ai eiki. Ai koe pe hiu ia ku omai pia maki tautou ihe pongpongini pia maao pia moao mo ki tautou kotoa pe. Ai pe hiu maho inga koe ia. O ki kai koe tau tokanga pe te kohai koe vao, ka koe hānai ai mea koe ia o ku tupu ihe e tau mo'oi. O tui te ihe whakaukau koe ia o kareinga o e ahoni ko te hu, te hānea o tupu he tau mo'oi. E tau lava pe o tari toka koe tui tui he tau mo'oi, anga he mea koe ia o tupu he tau mo'oi. A tonga e tā noa koe ia o e ahoni, koe Koe kene kere ia o ku tataupe. Koe kere kere ia o ku tataupe. Koe kia hamea ia. Koe kere kere koe kere kere. Ka koe loto. Koe ia o kere kere. Koe wite ia moe vao o ku natuku whakatape i he kere kere tataupe. Koe ki toi kere kere ke bebu. Tupu ai vao ia kere kere o ku kovi. Koe ki tupu ai wite ia ha kere kere o ku lelei. O ku natuku pe i he kere kere tataupe. Natuku whakatape i he taimi peta. A mau pe ai uha tatau pe.

malanga pe eta ye aho sapate. Ong tau lau pe ai kolokola pe eta. E ong tau hiva aki pe ai ngahi himi pe eta. Ong tau hiva ai I he ngaunga kresko toa pe ong tau kaukian. Na kohona mo oni ka inga nyeongo ai taha ngahi unimea koya, ka aku kehe kehe pe ho tau ngahi loto. E kehe pe ngahi mea ong tau kaukaukiai. E kehe pe ai angai tau kwa maa popo ai halaponoonga koya oku tau iai. Koya koe kehe kehe, okikai koe peitu koya oku tau iai, ta koe kehe kehe pohai ong tau kwa ki kiai e tau moui. Pohai ong tau kwa ata kiai e tau moui, kene tau mai kiai ai mea koya oku tupu ihe tau moui. Tainga panongo ihe pongpongini, koe pore koe matau tau ihe ahoni, Ko tau alu koia ki he lotu, ko tau alu koia ki he maunga kiresi, tau kei ke wat ke I he ahoni. O ki kai ko tau alu ki he lotu he ahoni o pehe ko tau hoko ai ko tau karistiane ki tau to. O ki kai ko tau fua a nahi napa koia o siasi he fua nahi kavena ki he kehe, I he lipa anga toko ni I ati hata, pe ko tau li tuku mo ui, pe ko tau kuaki ki ha pahinga mea I he siasi, o ki kai pehe ia e tau hoko ai koe kau karistiani. Ko e loto pepea mo e laumarie ko lunga ka kato ki a siso kalaiti, ko e mo uia o kune kau ki he pureanga koia oi otoa. Aia ko te hui koia o ku atau tolu I he pongpongini, ko e tau te hui, o ku hoko nai e tau mo ui, ko e kakai ki tau tolu a kalaisi. Does my life truly belong to Christ? Ko te huia a ku atau tolu he ahoni. O tau fuaki ka kato nai e tau mo ui ki a kalaisi te ne paiku tuuni te te ne pūre ki a te tau tolu. Ie pakau kau ia o pungpungi ni ko I kere kere pe e ta a ku kehe kehe ho tau ngahi loto I e tari a te kau ko ia ai otua o ko mai te ama a te tau tolu. Ko ua pakau kau o pungpungi ni E pehu I koia kai mai ki te tau tolu. Koe haa mea tupu I a te koe, haa mea tupu I a te au, haa mea tupu I a te tau tolu. Koe mea koia o ku tupu o ku ne whakahai e ia ai mooni. Koe ui te pea moe, pea moe vau, o kala mai na na tupu whakataha pe. Pea, kai ngata pehe na tupu whakataha, tana na memei fōtunga ta tau pe. Ai vau pea moe ui te, pea moe vau pea moe te au. I mei kāinga, whaahinga pe. Ka koe alu pe koia ai aho pe moi taimi, ko kamata ke fua mai ai wite ia. Koe parea I tā noa koe ahoni, ko fua ai wite. Ka koe wāo ia, ka keha mea, ka keha fua ia e hā mai te mi ai. Ko nā kehe kehe ia, ne oko e nā mata mata ta tau, mo nā mei mei pai ta tau. Ka koe nā pononga koia I he tupu, Ko hā mai ai pua ia I he wite, ka koe wāo pe koe tea, ka kia pua ia I hā mai te mei hai. O kua koe ki tau tōwe sīsū he tāra noa koe ia oi ahoni. I he tau kononga koe ia mai tau kau, pe mai tau tauhi ki ho tau otua. E hā mai he tau mo ui, ai whahinga loto mai lau maari e koe ia, koe whahinga mea o kutupu ia te tau tōru. E kui ai hapua I a te tau tō. Ha he tau rea, ha he tau sio, ha he tau ala, ha he tau ngā ue. Mai kua le rei koia e hā mai te me te tau tō. O ku whai ngō kua au ki tope ia ka aina, ke tau rea aki koe kau karistiane ki tau tō. Whai ngō kua au pito, ke tau tāla koe kau karistiane ki tau tō. Koe se hui mahu inga koia au ke mao mar tau tō I aho ni. E koe tau mōi tō kua he tau mōi koe mamani o ku. Hā mai hapua I he tau mōi. O hā mai ai fua koia o kalaisi I he tau tō, he tau mōi. Pāwe kumi atu pe tau ngahi ma unga keresi, pe tau ngahi siasi. Koe lahi taha ai rea kōwi, pe koe tau pehi a, pe koe sio lalo, koe nopo pike I kei, koe kawaha waha a. Lahi taha ia hana mao ho tau ngahi siasi. E te ai hatupu hapua, o mao hapua I he tau tō. I he tau kau koia ki hono sino hā mai. Koe te heu I mahu inga ia ko mai mā ki tau tō he pongpongi ni. O ki tai koe tau tupu pē koia o